0: chi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jal, ay ay, chi chi chi chi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jal, kon ay ay vum.
1: Right now, we gonna get back to the music.
2: So turn it up,
1: Yellow FM.

0: chi, vum vum vum vum vum vum, gone ganja, ay gone ganja, hey ay hey, chi, vum vum vum, gone ganja, gone ay ay vum.
1: Nothing but the truth.
2: Yeah, I do.
3: Please be seated.
4: No cap with Cat on Yarn FM.